0: 나 여고의 레몬 마지막 안타지구란 그 설임바한 버릇으로서 드링아웃 FM 수요코 마라마이버
1: Demelo sa ako sining man tadi Johnny Guntabi di Retanda at Orelin by niti jam ko siyam 5.5 minute kasaban niti da kanan takaw kini nga FM ko hoy Aramay ba?